ekwekọ amagba ona mara na ekwe na kun abuna ge ndi igbo na Bond FM 92.9 kanji obi anuri we na na batage na mari chubo sinke ta asim na for time